Arild Nesodden, neste gang du på en jakt etter en melodi da, fra 50, 60, 70-tallet, så ring til din nærmeste radiostasjon. Du vil stikke innom her I Drøbak. Det jo ikke så langt da, fra Nesodden til Drøbak. Det bare et par mil, ikke det? Og sånn cirka omtrent noenlunde. Roar, du har ringt fra Oslo. Her har vi Alan Clark da, I spissen for The Hollies.

armen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har

0: bløder plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker, så vender hjem til dig.
1: Du hører Radio Rix, Oslo.